Liknaulri tsakhkatn tsallaqaqatki awatit nppait staqluku taliwinqertluukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.